آئیں گے. تو ابھی فی الحال دیجیے ہمیں اجازت, ہم جاتے ہیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ باقی پروگرامز کو انجوائے کریں اور بنے رہیے ریڈیو مانوریش 107.8 FM پر. نمسکار.

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دیکھیے کسان بھائیوں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ جو اپنی فصل اگاتے ہیں اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ کاٹ لی جاتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے اس کے بھنڈارن کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ اپنی کسی بھی فصل کا بھنڈارن کریں تو کچھ باتیں ہیں ان کا دھیان ضرور رکھیں۔